0: koe tautaimiku toi tauminiti e tolu. Toi tauminiti e tolu ki e taha, hoko e taha koe polkama fokia, so se eti a kolomotua e whakahoko atuia i he efea fini, e haviri fifita, pea pe foki ki a mosese tafuna a e polkama koni kake. Te atu pe fasikoni o taitari aki a ongo tangatani, koni hoko e taha pea tau hoko rewa ki a i koe langakari eni o vākuho, o kune o atu e fasi taitari ko ia ki he ongo tangatani i he fiafini malo.
1: Eliwala,
0: wa ki mo sake malo e mo oi? Katak ko uhi kauto e o atu ae ae fasi ko eni ki hono taritari ko ia o he ongo tangatani pe a ospata uto ki hoko atu rewa ki a ko tui pe e haveri ku te kaki asma mo sese ka ko tui pe ku ongorere i atpe ai polo kalama i he efi afini e haveri e haveri
2: ko hui io malo de vita ko
0: io sai pe te kaki io te kaki asma i a mo sese ka u o atu ai fasi ko ni ke taitari a ki mo ua pata to ki hoko a to minite ua ki he taha malo
3: Facebook.